o mubaza cyangwa mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1007.